0: ti ni kini tun gba ko yi
1: Olorun
0: ego ta ni mi emi ti mi o mo bon se ngba we mi mo so ru se egbo ki te ni sogo mi adura melo la mo gba gan awon Olorun bo se ngbogo fo le mi igbagbo igboran igbesere lo ni se o won ni omo ejo apostolic christian ni mi ayan won gbe mi lo be won bi mi ibe ni mo ti so bi ororo ti se bere si ni di lilo emi o ta o mi o ti ni ke wa gba lofe o da bi omi se bere si ni ba ti nlo mi ni ja apostolic christian won bi emi ibe ni mo tun keko won lo ba tan mo so go nu christian ni tin fi agbara fun mi opolopo awon baba gan omo etan bi ororo se di lilo ni joba ni ja apostolic christian ijo kan wa ni anglican ni jebo ode awon olode awon de egbe kan sile ton pe ni egbe okuta yebiye awon egbe na lo pada di fe tabanoku an so olode na pe mo arabini kan ni sofia o lo fe awon alase ngba yen ma gba ororo jo pe asa ti ko pa ba gbogbo ajagaja nipa ifam royan asaya 1027 niyan ororo ina fi n para na fun emu sibi kan laaro sibi kan lale awon olode ba lo asiri ni a so pa ni fi omi pa yere mo bi ko ti lati fi se iwosan abi

ti to le den iwaasu o fe wo en lomi ileti mo ani pe eni tin se waasu gan bi gba teyan yin gbadoseyin gba ni

ti tori owo e nsi ipo te wa lo abi aba sha ri nu social media ni bi ti an tin so yi pe ke ma yanju awon kan e ba ti ri won se ni ke yanju won tori pe e wa ni ipo kan ni mo fi so fun eyin masisi eyin ni ke fun ra yin brain e ba n de yin sira yin omo ti won be nu ebo